0: smrt a našel ji.
1: Hateki Kasuma. Moa piska ania mihiechu. Pukichizi washte waniche.
2: Moa hua shijeki. E ash ko.